0: Nyamibi wo ha Adaba ku pe no tu mi ejuma
1: aja wo ni akasa
0: aye de
1: aye sire sire o ma
0: se ti na ye fe ni kuku da pe ku
1: ye wo be ni ku
0: ye wo nyamibi su wo ha Adaba ku pe no no su tu mi ejuma aye de ko si ada e ti na ye fe na ko si de wo ni ama mi mu so wa se fi se e ti ade to mo mu ya wo di fu from here.

adie chi adie se nyina ye kwa ye bi ye didi na ye numi ye di ada ya die beba ya die nso ewo nipa ho ana ya die enso won tomi entie koba se ya die tuwa eya na eya ohudwiru epre pa ya de sa na wo ayade san rewu no wo we ni ya ensa nso kwa de ye na fufuro ba emua wo pina pe ya die no anu yi enu nti ene wo me hia se ya die bi atokro wo no o me pina pe bia ya ana ya de sa bia o ma kwadare ewo nim die ewo fidi a awo de be hwemu apro ya die no pomasi bredia ma enu nti ena me kanfo edrura helbo center edia ma dudu na nim se ye fra no edrura ya die bia ya kwa nko na ma oti nisio na opa no pomasi bre no wo de be call e bonu se stroke pressure asthma hernia e mema ne ma mu ntimi wo afre stomach ulcer fibro hepatitis b eni ni akeka ka ho ni nyina eni ya die hodo a ye modi e bia na ma ma o ya die menka se drura wo ntimi hwe wo ne ho be hia no se wo de o ya die eni na bebe dane no nothing wo di fidia hodo o edi haman ma ewe mu ape ya die na no pomasi bre enso e dia ma wo hwehwe drura wo be ba si fo su pam sign e ho eno be hu no afre jime na ne no ending common 0543 609289 Edrura, ya die bia

0: ye cheki mi nyo me nyina mi tu aka wie ye no matu aka wie aye sesagu bagi mama me e ho na ko ba se enuoma no yatutum nti ensa emmo menuoma no foforo
1: ah
0: ye bonuoma no foforo esa ji mi sika mani amba me ho sesa sika no matua ema mi ja sika no ho mi bedu fosu ya mi be che nuoma no ma wo mo mo ma ni mi ni nyina mi wie na me menuoma ni masa agboka wa chire enna me enu enna me enu sintina me me ko MPP na me nto abanso da
1: na di uhura man yiko ni enna o di uhura mu be pemo nde no mpache we hold position we mu da
0: ma hold position
1: den position
0: na me me ye police station organizer
1: e wa abisu
0: abisu
1: okay okay u ye no for how many years
0: o mfan se 8 years ni
1: okay
0: it is me ma ko two times
1: mm. Okay so far then ena wo ene afoforo bi kan ho mo ye e de bo a MPP am yoku no wo abeso electorate
0: yo am se se wo hwema me ne abrante bi e wo zomu ye frere nana ponche se wo be hu sa abrante yes me ne sa abrante no ani yɛ mpanifoɔ mo wa abeso nyina yɛ ne sɛ edu sɛ yɛ bɛyɛ amandwuma yɛ ne ɛwɔ mantam hɔ nyina saa yɛ ne ɛto aba ma yɛ deɛ obi anyi ne ho mfirim mɛka yɛ a mmere bi me ne saa na napɔnkye yɛ a meka yɛ yi ɛyɛ yɛ friend sɛ oh school yi
1: new town
0: ɛhɛ ɛyi MVTI echi ho
1: yes
0: na bridge bi abu ho ye ho na na naponche be frɛ me sɛ mpanifo na tonsa frɛ me ne ne mienu sɛ ye mehwɛ dwuma di ɔmo di na mmo a ye betumi di abɔ ɔmo no ye abɔ ɔmo nyame anum nokura ni ɔm be kan ye nso ye antwetwe ye ampopo ye tra sɛ ɔmo frɛ ya na ye kɔ ya ye kɔsom mu na ye ye bridge no ama sɛsi a kwa de mu aka etumi fa so
1: correct
0: nti I'm say ye bedia amanyoku nanim de ya ye adwuma pa.
1: Okay. Mo ye sen na eko.
0: O ye na mienu.
1: Mienu. Nti ba ko ne kan wo.
0: Ba ko ka me ho.
1: Den na e ma wo udi kan e wo ofoforo nanim e nti delegates e beto abanya me adoma next week. Enhwe ne won to ama. E ma Yakubu Ahmedu the one.
0: Yo dia me se mimi di kan wo nanim ne se me ma hold position wo amanyoku no mu kan no ono so afi na wo ba nti me no dia me sro mu se me e na me no ma ye adwuma pan nti wo mu hwe ma adwuma me ye ye ho no mu mu ame na mu kushi me na me nko
1: okay ne kra kra no a me ja wo no akọ no me ma osima ba ba ko na one delegates no edin komo wo mo beto aba se wo mu 8 year den ena obeka ede achre wona wo mu 8 na wo mo to aba ewo abesoa electoral area
0: yo amese mi urefi asemba ko me na nkasa na amese mi yesilo akola nti communication no ya ade a me ye no dada
1: okay
0: nti wo mo to aba no mami a amese ade a me amede me hu awura mu dada de amese se wo to aba no mami a metumi aye adwuma no ma akoso
1: Mm-hmm. Uye serial caller.
0: Serial caller.
1: Na chese eye wadwuma mu.
0: Wadwuma mu.
1: Nti communication na kone na chese abom no no.
0: Abom. Ase wo twefufu na tonkwan mu no.
1: That's right. That's right. Eh dwuma ne ye wo ye dada.
0: Ye dada.
1: Nti ye no ane se ne ye wo ye no omo hyemu kina no omo to aba na ma wo. Na wenya tumi no no wa ya ye ni yi.
0: Ma ye ni ye.
1: Okay. Okay. Wow. Eh come up and ma me ma osima ba ko. Na one delegates enin komo kra kra
0: yo delegate amobeto aba ma Yakubu Ahmedu mesrem anwumle se me wona apofia ha na me koto asrem se mo amunim dwumadi a madi se mre no so na mo koto aba ma mea mo koto aba ma ya mo moden se mo beto ama me na madi nkunim na me ne mo abeye adwuma no we na mesre frem ho
1: yo the one Yakubu Ahmedu ena yene no atwetwe enkomo no in fact ototo sire se nyame yadomo a yawada abato ono monkai no na monto na enyefe na wono nso